bio na tvojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

Chris Tergau proglasio ga je najvećim pjevačem 20. stoljeća. Na današnji dan 1796. engleski ljekar Edward Jenner jednog osmogodišnjeg dječaka uspješno je vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije uočio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. Poslije dvije decenije rada razvio je vakcinu koja je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od velikih boginja. Na današnji dan 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. umro švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti. Bio je istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, historičar i mistik. Ženu je smatrao prirodnim neprijateljem muškarca, a protivljenje emancipaciji žena, o čemu je pisao u novelama Brakovi 1 i Brakovi 2, antihrišćanstvo i naturalistički stil donijeli su mu mnogo glavobolja i sukoba. 1944. rođen George Lucas, američki filmski reditelj, tvorac Ratova zvijezda, najznačajnija pojava u američkom filmu 80. godina 20. stoljeća. Lucas je omiljeni hollywoodski reditelj jer je jedini koji je nakon što je dobio procent od zarade za komediju Američki grafiti pozvao sve članove ekipe i podijelio im čekove u znak zahvalnosti za njihov trud. Isto je učinio i poslije uspjeha serijala naučno-fantastičnih filmova Ratovi zvijezda. 1970. godine na današnji dan u Tuzli rođen Muhamed Konjić, bivši igrač i prvi kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je počeo u fudbalskom klubu Sloboda 1989. godine, a slavu je postigao igrajući za zlatnu generaciju Monaka od 1997. do 1999. godine. Iz Monaka je prešao u Coventry City gdje je dobio nadimak Big Mo. Igračku karijeru završio je 2006. godine u Derby Countyu. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 38 utakmica. Od najdražeg dresa se oprostio 16. augusta 2006. godine u prijateljskom meču protiv reprezentacije Francuske na Sarajevskom stadionu Asim Ferhatović Hase na Koševu. Na današnji dan 1969. rođena Cate Blanchett, australska glumica koja je međunarodnu slavu stekla 1998. godine sa filmom Elizabeth u kojem je glumila kraljicu Elizabetu I. Poznata je i po ulogama Vilinske kraljice, zatim u trilogiji Gospodar prstenova. Ona i njen muž Andrew Upton trenutno su umjetnički reditelji, a osim toga imaju i filmsku produkcijsku kompaniju. Na današnji dan 1973. lansirana prva američka vasionska laboratorija Skylab 1. 1984. rođen Mark Zuckerberg, američki programer, poduzetnik, vlasnik, direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internetske mreže Facebook, koja je osnovana kao privatno poduzeće 2004. godine. Američki magazin Time uvrstio je Marka u najutjecajnije ljude u svijetu 2008. godine, a uvršten je u kategoriju naučnici i mislioci, i to na visoko 52. mjesto od 101. mjesta. 1987. umrla Kita Hayworth, američka filmska glumica, hollywoodski seks simbol 40. godina 20. stoljeća. Njeno prvo ime je Margarita Carmen Cansino, koje, kako je bilo uobičajeno u tadašnjoj hollywoodskoj filmskoj produkciji, promijenila umjetničko Rita Hayworth. Zahvaljujući svojoj nesvakidišnoj ljepoti i glumačkom umijeću, crvenokosa Rita je prvo nastupala u mjuziklima, a kasnije u filmovima. U svojoj

0: karijeri ostvarila je 71 ulogu, a njen najpoznatiji film je Gilda iz 1946. godine sa čuvenom scenom njenog senzualnog slačenja jedne rukavice. Hayward se udavala 5 puta, jedan od njenih muževa bio je slavni američki reditelj Orson Welles. I na današnji dan 2015. godine umro Riley B. King, poznatiji pod svojim scenskim imenom B.B. King, legendarni blues muzičar. Smatra se jednim od najvećih blues gitarista, a časopis Rolling Stones smjestio ga je na 3. mjesto u svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Evo, cijenjeni slušalci, čuli smo i sve ono što se dogodilo na današnji dan 14. maja. Pratili ste još jedno izdanje emisije, da vas podsjetimo, ili na današnji dan na talasima radija Bosanski Petrovac. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Što više znaš, više i vrijediš. Emisija Znanje je moć.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Pratite još jedno izdanje emisije Znanje je moć. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac sa ponosom objavljuje da je učenica drugog razreda ekonomskih tehničara Milica Arsenić ostvarila izvanredan rezultat plasiravši se u samo finale

prestižne ekonomske olimpijade. U konkurenciji od oko 700 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, Milica je pokazala zavidno znanje iz oblasti ekonomije, riješivši test sa nevjerovatnih 24 od 25 tačnih odgovora. Ovim rezultatom Milica se izdvojila kao jedna od najboljih mladih ekonomistica u državi, osiguravši svoje mjesto u završnici takmičenja. Dok je školska faza bila održana na maternjem jeziku, Milica sada očekuje novi, još veći izazov. Finale će se održati krajem juna u Sarajevu, a tokom dva dana takmičenja rad i komunikacija će se odvijeti isključivo na engleskom jeziku. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac je bila jedna od tek tri srednje škole sa Unsko-Sanskog kantona koje su uzele učešće u ovom online takmičenju, što Miličin uspjeh čini još značajnijim za našu lokalnu zajednicu. Čestitamo Milici na briljantnom rezultatu, želimo joj mnogo sreće u finalu. Također čestitke upućujemo svim učenicima koji su učestvovali, kao i koordinatorici takmičenja, profesorici Amini Mešić, na uspješnoj organizaciji i mentorstvu.